0: Standerman natuwa de Standerman ini kwa wangani wala kwa wangani uwe lelo sabo ya wakutu wati na mambu
1: karmamu nene msani mkibela wakwati
2: Namu chasa uchinge wanaruwa mbaa woito karga.

0: Ntirho wa n'wina ka vanhanya loko wa ha tsakamanyana leswaku ka Google wa ba obviously u ya u ya rhandza munhu lo mi tivaka leswaku i kakata nyamuntlha se a wo yini a wo jemba leswi.
1: Xikhumba xa mbuti ni beleka xo xihandzu ku leriwa hi mpfula
0: hi makhatelaa.

0: kusukela ka xoxi mudivela ni santo me anoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: buyini ni johana tikweni tranga ka tembe
3: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukanyata miri ni magera manene na kunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki adzongeni katiko

kama timangwani hi 9 ka mayu wa lembe la 2004 ku luza vutomi mwimbeleli wa tiko la Afrika-Dzonga Brenda Fassie.

0: kama timu ya siku nyamkia tsukile akwendli wakanhlengeletani ya umuni ya komite central ya banda la Frelimo ile mbela 1970 ni kuluza ka muimbeleli Brenda Fassie avele kuweketi kwen la Afrika Dzonga ile mbela 2004 matimu mabaliwile Dalila Mikidad matolokiwa no komisi wa Fernando Mukachwa ka ukandlisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: radio musabeke mesere producer gaza dikone mali kaka dika 14 yana chimwe kuti dai chivideo chinga kwaita nteka chitichi
1: Tenga ya Gaza. Fashameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Mwikisa tia kulosa wewe wakateka chitich. Mitsikari hiya. Kasi hiya. Mgwela imani kako hidika. Nove kamuchimo wa mayo 2026. Mchawa wa mtsinza wa dibanza dafrilimu wa utela kuta vuletela kasi mtekelo mchawa wa mtsinza wa dibanza dafrilimu wa utela kuta vuletela mwa provinsi ya Gaza Alcinda Abreu ngeni waninga kukinkika wasifa hanyi wa provinsi ya Gaza kasi kufala kuveni vetani sela hamini kuveni viti hita kuveni velwa nisi halanga yasi yasi wane kako amuwa tikoni kuchima heketo Institutu Nacional de Transporte Rodoviário iku inatro mwa Gaza ngeni ayako masoni kukuti hita mwa kuchutla Vatu kuweni viziva kutivikela katipa mkutawe imova. Misu nguwa tenga chitichi, tenga takadu amela jilbatu buke nchuna nkulo ti, juanki zungeneka michini, inkisiti unene, wa awa hamina wanyani hota makamba katime niti ya titago. Banzola frilimu adumeneka didisa giletani mwa provinsi ya Gaza, intumu wa utengalu wako, ngo mchawa utako ngo mtsinza uchitangalwa kambe ngo Alcinda Abreu awa aninga kukinki kawa hanywa mu province ya Gaza hambeni kuveni vetsanisela kuti ninga tetela mwaka kota wanana waditiko kasukufala kuveni velwa nisehalanga nyasi yasiyela nako ni ta politika mazumbela kuchechicha katimbimo akuwa kuoneka ko amuwa dikodi tsikuti mwenyani Alcinda Abreu Aombe tokene deje kama siku ya kale na kusaselwa ndani kakulwa nyipio kulonyi wopo putukezi provinsi ya Gaza gwele ya ingawe chiti hita amuaka kuveni iti hita mkolwa nise halanga nyaku hambana hambana kasona kasikufala kuveni mahanyelo iwa idi ya manene Alcinda Abreu atangala kumchi mchawawa utakungu mtsinza kadiba zola filimu Awe kile makaya, awe mbile makaya nyano wa wazishanu mwadhropani kaa chai chai. Kamimu ya kungati tulwa msangalitano wa uchanu ni umbidi kuset masesan ordinari ya komite provinciali ya frilimu. Hawa kula wa kukuvili kuhambua mkasa kanyo wa mitumu inga lantuswa ngumucha wa uwa kadilimbedia lingapinda.
2: A província de Gaza tem uma população com muita determinação, trabalhadora e solidária, que tem demonstrado ao longo dos tempos a sua resiliência contra as adversidades naturais e da vida e sempre avançam, avançam e avançam. Lutarmos até a independência total e completa de Moçambique.
0: Matu ya Alcinda Abreu chombomba miano wa mwadhropani kacha ichai kamimu ya kungatitulwa msangalitano wa uchanu ni umbili kusesta sasa ya komite provinciale ya frilimu. Kuchuma ya keto Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários inatro amua gaza isama soni mitumo ya kushotla chitungu wa chailwa mimova kuwenive pumba katipango tami mimova mahungu matawa katitulwa mtumina kote Rochino Botela.
3: Intu wanala kutama zimbilo manene mwa staratu ni natro mwa gase umanika na ujilu ndisa mtumu waba usho shotele batzimite siva mimova mailanu nili simala kuba vasengala katzitele naku ni kuhungula tipangu da mimova ka staratu sulumba ku provincia ya Gaza. Intumu wa ulondiswa ngumjawa wa ulumba ku mapuisa aditi kukweko ni tichari ta imtu wa wanala kutama zimbilo manene mailanu kuba kusho shotele wa unadziva titakuba kulondiswa Matatila ku ni mlayo watamatumila lumu wa staratuni. Nikona, wakuta kuna kuchoni la tatila ku ni livilu kuweko ni kuta shoba shoba takuba kusimane kusiluwa masuki ngutungutu kukumaka lviki kabati mtisifa mimova. Bindu sitoi wa intuoni la kuta matumila lumu manene mwa gansa watakuna chomba tisakuba makai wa ilo ndiswa nkwa kukuba na kuchoni katipanguta mimova kastaratu siluwa ku provincia ya Gaza sitoi. wapeka nzeve kambi na chi uomba tita kuva vamanika na vachilo ndisa kushoshitela hambimu wa sikolwa kuna gundisa vadanda vachikolwa atitana kuni matimbila la manene hambili sima la kuva kuvani kutubisa pasadere kukaluwa uotapela nkawona chitaratuni nikona akomela tita kuva kuvani kushoni upo katitana kuni mnayo wa matimbilelo kuva kuhungulwa tupanguta mimova
4: ina inatro nima poisa na ani nima poisa ya munisipio kuni ntiro loo ingana wona wa fiscalização nga fiscalização rodoviária kama posto fixo leswa ku fambiswa mova mwanyo mwanyana loka fika lano wanyimisiwa leswa ku ativi wakati mhaka ta matshamela ya mafambisela ya yena mova matshamela ya makarta ni hinkwaswo leswi a nga vaka na swona lomu ka movha se kumakola ni ku va chumbuta a va motorisa leswaku va va ni ku tivhikelela swinene eka tinghozi va va ni ku fambisa khwatsi mmovha hi ni mapulani hi nga na wona hi nga ya ku mahama fiscalisation sensibilisation education rodoviari hi nga ku fundisa lava ku famba hi mikondzo leswaku va tiva ku tsemaka ya khwatsi switatu hi nghena lomu swikolweni lomu ku nga ni a vanana va dyondzaka hi va fundisa timhaka ta mafambelo la xitiratwini hi famba lomu mabaza ara e fundisa vaxavisi leswaku nompodi va famba vaxavisa laha kusuhi ni xitarato va fanele ku xavisela a handle ka xitarato hi va fundisa na vona vo for example lomu a maigreja hi nga lomu hi kumaka vanhu kona leswaku hi waha mafambelo ya lomu switaratwini va tiva ku tsemakanya khwatsi switarato ya swi tiva leswaku swoswi nkarhi lowu wa ku van'wanyana vanhu va ni ku titlangela hi ku hela ka vhiki for example wa zihlanu mugqivela sonto ku kumeka swaku ku ni tinghozi leti humelelaka loko ti humelela tinghozi leti ku kumeka swa ku kuni vafambisi va mimovha lava va kumekaka va dakwile hi ni ku va gwela hi ni ku tshama laha xitiratwini na hi le karhi hi kontrolara a velocidad hi kontrolara a alkolo ya lava va fambisaka na vaphuzile
3: bintu sithoyi wa intiwanela ku ta matshimbelweni muwa manene esitiratweni inatrugumu wa gaza na a combomba mayelano ni mthumo wa taku na vacilo ndisa wu va va xoxotela vatsimbitisi va mimovha kun'we kuni vanana va xikolwa mayelano ni ku va ku dziwa lesima la matshimbelelo awa manene hambi ku va va sengelaka titsilana kuni ku hungula tipangu ta mimovha
0: kamba thenga hd chimitsikari ya mugqivela mua distritu ya chaichai matshimbelelo muxitarato mangadi maxikaratisa ku kongoma hale ya poxwa dipitativu ya angulozani kukona hawa ka ndhambi ya dilembeliya ditsimbelako mfumo wa distritu ya chaichai womba titokhene msana ka mati ya ndzuma ya wumbidi ya ma nga woneka ngumuchima wa mars wa dilembeliya ditsimbelako matsimbelelo ngowona ya ma nga ya maxikaratisa hale ya poxwa dipitativu ya angulozani hawa ku ya hokanyasi matsimbelelo i singaku a manene nkona haka ku wilekela kachira richi ya chikongo mako ukhalo ulayani akushatola disitu ya chaichai achamusa titokene nguchifaraniso kuyahoka local dade ya shilaulin mimova kuyona ye katila kumuwa chaichai kuyahoka ukhalo ya emo ukhalo wokale ahawa watu wasisa kukuveni mwenye mimova ita ngushilaulin yona ita ema kuveni watu wetongeta ngumabuti kota kuveni vekongoma ya shilaulin kumbe veta chaichai mwenye maka iwaneka ako, ngukongoma ni ya zimileni. Hawa, matsimbelelo niona, ikungadi machi karatisa. Distritu ya Shokwe, kwa namu wa Gaza, za Novo Spirit, asia singawesi chudumewa ngundambia, dilimbilia, salawa kuusetwa ngushukulu veta. Hanzika kuveni si usetwa, kumekulula mesoro ngushukulu veta, stratusia. Ngusora siya, silifala kukuveni, kubedula sigoto sanyiwani, ngukuveni siya sakale, singamateka silitaretwe ngumati. Kupinda 300,000 wa watu wanga di vadika chikarato amuwa provinsi ya Gaza wanga di chikarato chao pateka eto kama atia manena kuveni vestela nkona hawa kasikato sandambi humbomangu watu wa manaka kwa chihanya kama jishitu ya upemba hamina wanya wa matari wako manga wa matari wangu ndambi ya dilimbilia vabinduli wa jishitu ya gijana kwa namuwa Gaza mkona watimbisa kutu kene wana wewa di bimdo di nene kadilimbidi ya disimbila ko insana kandambia inga woneka mungumata kadutu mtumza kuluti rishora madele
5: Vadimi vahombe vama hakoma bindu ngumitunga ita udimi disuritu ya gijana amu wa Gaza vazana sato to kene ndalikome chima imbidi ya itako vana sikota kuwa ve funyela nzilano kene ve shavisa di bindu dawe amu wa mabazara msanaka kuwa vadichani sulu nguti ndambi tahombe kachikati vatsipitisa mtumu wo di mahambini kupaya siyalo so hambana hambana ngutu mtuma faka tifishau ni sabata wa o hambana hambana hambikuwa vangawa nikulu zekala ngutu mkua hakati ndambi vadimi valeya vata nsatotokene vanambi tutumisa kumbi vanambi hinga vatumivawe kasi vanayama soni vachitumi sana ni vava vatako vachituma navo kukongoma kuwa vigulete mitumu yawe yata uudimi. Ijuma LCD ni Rafael Masema vamweboka vadimi vahombe vadisotu ya gijana vagabula ni Radu Msambiki vanga umba tutokene kusakatula vukua vako mana kongu mfumo ni mwama ya ni misangano kwa mbilumba mfumo kawa vuna kasi kuwa ve kule yata ve kota kuwa ve usati mitumu yawe yata uudimi msanaka kuwa vadichani siulengu tinda
6: Tani wabona kani ndao le seni rimeke. Mala nimbia wiyo le nifana kuni iguali ni iguala lan. Seni bonge ntamu sune nimbia wole tanifuna. Sashkulu sune kuni kotaku ni bamagas makulu nzanifika lana angaya patamari ya mina. Lana sampe nisamanga nilikone maru mema nilimari mela mina.
7: Mbe umunuga yamuka?
6: Ni yamuka le ambia watefejao ya cement. Nitani yamuka le ambia wa mavele foti ya cement. Ni shikomu ni mapulvizadore. Sifuna sikulu sene sikumeke lana fita bona ku sin nyika bindzu la lukulu sinene tani mina tani ambi tshungu sha sha gijane le xikoma ko akuloko ni nene ri mara mina wa xikara ku xifuneka lana tani ambi tshungu le xikoma na wona xito xikoma kwalker koza kota ku xiti aku hanya ka vona na vona loko va kuma mintiro le ka mina le
8: nana nda tshikilu hi timbe u ta fana na payment inga ya le ari ya ringana 4 hectares ntlhanu vuya nda byela 5 hectares ri pulu ntlhanu la xikelwa hi dosh leswi nga tlhani igwala na se vona ka ku inwaya kusukela ka 30 toneladas por hectare. Mas se loko va kuma condições mali mali bom, a ida com 40 toneladas por hectare. Assim se kuma ku 5 hectare nga hamba tikona swa ku nga ri ma hectare mona. Como se kuna swilewa entamo, e as kota ku xavisa localmente, tanto xaxa, tanto só, hambe masi, hambe va kuta hinye mbani, baila, va ta xa, ku amerika swo swo, i pfulekile ku swilo swa ka.
5: Itimatsi a Ismail Sidi ni Rafael Masema vadimi vahombe hale district ya gijana vachibata kumitumu yawe iya vaila ndatako ya udimi msanaka kuwa vadisani silunguti ndambita michima ya janeiro ni marzu wa angapinda. Difikidi hukadona mtangilo wa mfumo wa provinsi ya Gaza gufanadora margato wa mazani nchongo hawa mfushita vadimi lewe wabambidi hawa angava sakatala nguti mbeu na kona akumbisili kusaka maela nukuti hita kwa we kukunguma kuwa liwusata mitumu yawe ta udimi msanaka kuwa vadidumetwe nguti ndambi.
0: Chitichi Radio Mozambique mesoni profesi la Gaza kamba tenga ya chitichi 14 yora shumiko ni vidido shumiko tushikambe sehi kongo mama guito ka tenga ya chitichi mitsikari ya nyansi hawa ingatani mahungu ya mbako tokene chef da brigada centrali kumtengeli wa mchawa wa tinza kafrilimu awa manekala kwa chivunete la mwa profesi ya Gaza alisinda brivu aninga kinki kavo sewa hanyi wa profesi ya Gaza kasukufala kuveni ve timisela hamini kuveni wadini matimba mwa kakula nse halanganya asia suone kako amuwa tikoni alisinda breu. Aumwa wile matuya wa nyamuna ovaka mwa ya kungatitulu wa msangletano wa frilimu o umahe kako ndani ka di doropadia nkongo metu ya hombe iliku hamba mkasa kanyo wa mitumwa ya dibanzadia kadilimbidia linga pinda Institute National du Transport Rodoviario inatura mwa Gaza aisa masoni mitumo ya kushoshotela vachailu wa mimova chitsungu choze kasukufala kuveni chitu wana mwa kumba tipango ta mimova ati ya tiheta kumi hefimulo amua stratoni mitumo ya ilo ndetu wako ngumichi awa sikani kiso so hambana hambana inatro mapuisa hambini sumwa nisikani kiso sa mfumo mwikiseti nguma hungu ya wa hii kasukuma hile ya wa hinawala kugabela tenga chitichi tenga chitichi kada minashi lbatu bukitu na kuloti juwa kizungeni akamichini.
1: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Quero te levar.
1: 14 horas 30 minutos chinga kwa kweli mana manya we mthaka leo banga sambe dikota kuthembesa kwathu sote mwanyane ni mugivela mwanyane ni mwanyane
2: ya mitango ya kutisa miri Radio Mosambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu ya mitango ya kutisa

seji kuni hlakani wa tivitivi kukumana ka zvikankanka ferroviari waka maputsu kutani Costa do Sol ni ferroviari waka maputsu aka kampu ya Costa do Sol hlakani wa kulumba chigava cha mbiri cha mapikizana o khavelga chikhumba chinyimu chati ku Musambola 2026 Jornada enga vula tolu ni kuringana ka Association Black Bulls ni Mashaken hi 0-0. Kutsika kalezo tativa tingwanta kuyelana ni mapikizana yo khavelga chikhumba ka provincia ya ka Gaza lomwa provincia Nyambani kubiliwa tasa Msambiki kasi ma eliminatoria ya fase provincial aka Gaza kukari kutaulauliwa hema pikizana ya ukavilga chikumba ulungiseli na Fernando Mukanchwa makunu hileti hinga tilungisela kasi kuganya muntla na kunga ya salnzaku mapikizana hichinyemu chati kuhombe Afrika ni handle ka Afrika mapikizana ya matiku ya Europa nyamuntla tukweni ga Afrika dusul valwetana hiunhena Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates kasi Mamelodi Sundowns Amukela Swelele Football Club kasi akawa wa Mamelodi Sundowns uyenzela magezi kutativeka kuhimana tuhumelela sena kukari kulavitiliwa kutiva kuhimani nhena mikawa leimbiri Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns na vakari va nyonzovetana kutani kulandziselana akatabela klasifikativa. Na kwa ananya munsha kutativeka kuhimana tu wina ka primeira mão ya final kutani shakani wa kumbitisela ubili wa kuzanga zimbiri la haka achikari ka USM Alger nika wa Zamalek watikweni ga Egyptu hiula ula hitasa Nelson Mandela shakani wa kusangula ubili wanya munsha kasifiki gitaku kawa wa USM Alger uringeni akuya nzela Zamalek akayuru Egyptu kasi zwa skota kukutiveka kuhimani lo ya fanele kutakula chikotela cha mapikizana ya tasa Nelson Mandela 14 kama yusi kukungavikisiwa aku kubiliwa shakani wa kumbitisela wali tonati ya lana kuni mapikizana ya ukavilga chikumba Liga dos Campeões Africanos ya chikarika kawa wa Mamelodi Sundowns wa Afrika do Sul ni kawa wa Farabat watu kwenye gama Rokush Hileti hingana tuka sikulegi ganya muntla kasa kuta hengele tela wena mungana mwingi seti kama gambu ya mshaka na chanita miri longolo kuwa umbiri aka huitilei kutani fiki ga umbiri na hekumbisa mapikizana kutana ama gambu ya mshaka na chanita miri ya kuyelana ni Musambola luku pimi wali zwa kuhisigunda jornada shungeta ni Musambola itaula ula kunga hekali tishayu kawalu uwa Costa do Sol uwa mkela kuferroviari waka maputsu patini kalendari ukutani mshaka kanyonhi ilumba ku a segunda jornada ya mapikizana yo khavelga chikumba hichinyimu chati ku ga Musambiki kunga hekali hita yenza ku yati kweni ga Afrika do Sul kasizwa skota ku Ramba Eduardo Figurão hata hitivi sa shungeta nhema nyau ya mapikizana yo khavelga chikumba hichinyimu chati ku Ligiani hiulaula hi Premier Soccer League kunga mapikizana ya lisimango hichinyimu chati ku ga Afrika Dzonga Avitu nzi drasi umakondela kau seketeli, nanzi seketeli waka uonileli gamchini, larsi ushau, hivitu gachikwata chonchi chava inakulo urilavati, nyimisele kukulungi, kushengela kama gambu ya mishaka na kianta miri, zongeni katiku, hamilosa vangana, vangiseti, vastichi zinaru.

kasi xungetano hi ferroviari wa ka Maputsu loyi aka mihlakani yo mbitisela va nga yi bela aka Musambola ku alakanyisa leswaku ntlawa wa Costa do Sol aka muni wa mihlakano ya ku mbitisela a winile makhati manharhu va ringana kan'we ni ferroviari wa ka Maputsu laha ku nga bindzuliwa a tlhanu ni swimbirhi a swigolu aka tlhanu ni swimbirhi a swigolu a muni wa zona zwilumba a tlawa wa kasa tlhanu wa zona zwilumba a tlawa wa Costa do Sol aka muni wa mihlakano ya ku mbitisela tlawa wa ferroviari wa ka Maputsu u nukota a ku chela a zwigolu zwimbirhi tsena.

makunu kungahekali hitalavetela tindlela ta kukumana ni vayinakulori kusukela ka maputsu kasi bya swi kota ku va hi tivisa xungetano hi nhlakani lowu wa Costa do Sol ni Ferroviari wa ka maputsu, nhlakani wa ntivitivi wa maphikizana, nhlakani wa lisima ngopfu wa Jornada numero 2 ka maphikizana yo khavelaka xikhumba hi xiyimo xa tiko loko ku cukisiwa lisima loko ku cukisiwa hi matimu ya mihlakani leyi kutani matimu ya mitlawa leyi yimbirhi aka Musambola tshamela laya kumungana muyingiseti hina wena kala loko swi ku dzoitora xa tikweni ga Musambiki tinyingi u to tikuma aka magambu lawa ya mihlakani ya wutlenata miri hi wulile liwatasa Musambiki fase provincial

a yantɔɣu ka chibiya kumbe na yi gɔrizali diliwanta wa kɔchɛsi diwa karri gbaari armando daayina hanga na wa kwanga chuka mu yenyilu yena uswangi kama lu bola va pega ja ku tula kutani ke ku kama ku bene awa a kombela va udzawo a yena ku kayela leswaku va ta va ka mawulu we swi nga va swi endlekile ka majuganda ya ndzhaku kambe nkama loyi a li uswaki mbele wa ntlava wa karrobiyari kumaputi kutani ke ni sweswiwa a lavisiwa hi va udzawo ku komba leswaku ntlangu lowu ku ni ku nyima hi ntamu swinene kambe na ngena xivangelo xa ku tiseka ku leswi swi endlisaka xiswona kutani ke armando a sekelekile mbele wa ntlaku gwarzeleji wa ntlawa lowu wa karrobiyari hambi wa pito kutani a mu yimela ku ve ni a yambala maluva bon leswi nawu ndzi ka ku ve ni a ntlangu kulisa nhali ka matshamelo lamanene kutani ke armando tshamisekile yena a taka suka ni bola a yimisekile armando wa boya ku tsutsuma mbele gwarizeji wa ntlawa wa karrovhela kutani ke ya bi bola zikuva mpfhukeni ku a tlula nuna a matiwo nhloko a tsutsumeta bola zikuva mpfhukeni ku a khesa mbele wa ntlawa wa karrovhela bola ninengeni bya lui kumbe bya tekiwa hi vabele wa ntlawa wa kwachasola ku humela mbele wa ntlawa wa karrovhela ni bola mbele wa ntlawa wa karrovhela ra ta balisa a ba bola kambe titaliti hikeleni ka balisa a ti tsutsumisilile victor i bola dei luza hikeleni ka balisa yi ta va ku katiso xa nkona a karrovhela la yena yi mineki ku lunghela ku leswi vito ra fabuyisa xiswona kusa swi koti ku tiya vabele wa ntlawa a ferroviario ya bibola kumbe kasa ku a swi koti ku tiya vabele wa ntlawa wa koxa tolo a ba bola dziya luza kutani ke va bi xikatiso va susile va koxa tolo naswa ba bola va susile bola ti tlhela dziya ntsaku kambe bola dziya li ku ya mahlweni dziya luza kelweni a ta va ku cukumetela ka ntlawa wa ferroviario ni mafuti a ni bola mbele ntlawa wa ferroviario loyi nge yi thununu kutani ke a cukumetela ka bola a cukumetelile kambe kwekesa mbele wa ntlawa wa koxa zola kumbe a koxa zola nakunene terese a mu tekelela ka bola kambe na yi va mu tekelile kutani ku va huma mbelembeni wa ntlawa karrovhela a bekisaka bola a yingisa ka huga huga a kombela nelson nelson a mu petelile kambe mapetele a nga vanga lamanene ku fanengena a mbele wa ntlawa wa karrovhela susaka bola kambe ku tela bya luza a tava ku cukumetela kumbeni ka ntlawa wa koxa zola ni bola mbele wa ntlawa wa koxa zola a ta cukumetela a ngisa na cukumetela a cukumetelile kutani ke bola ku akasa jetos a teka jetos a jandela a cukumetiwile jetos hambi wa pito a pipito ku ni yi ta katsiwa a ferrovhiari kumbe ku katsiwa koxa zola a bekisa bola ezekiel ku vaeta va yena a taka baxikatisi a bekisi bola ezekiel a lavisa mahlweni a ta baxikatisi a bekisikatisi bola zikuva mpfhukeni ku kasa mbele wa ntlawa wa ferrovhela swisuka bola za mahlweni le ferrovhela ka ndzhatilokulu a ba bola ti famba penga na kule ni balisa a mbele gwarisa lebyi vito hi ku kahlula teka bola beka mbangweni wa kona kambe ake yi ku kahlula ntsena ku na munhu wa kuma a mu nyingeta mahlweni kutani ke va koxa sola va tekaka bola a beka kusuhi ni ndzelekani wa tikambatii la ku humelela ka mumbeni a tikataka kuwa mahlweni a tikataka mumbeni dazum dazu kutani ke ni bola loyi a mukinisekini karrovhela mutshakunyana ningene ka sasiku kuya bi bola

kama timangwani hi 9 ka mayo wa lembe la 2004 ku luza vutomi mwimbeleli wa tiko la Afrika-Dzonga Brenda

0: Na dago na chumu kwa kwa kuna chumu ya tingana.
1: Nzatemba ku lava vahizu wako vata aveva telwa hitingana. Hita uya ka kukul makale na watch na gonao na genzi manya. Hiku yini hinga hagunzi seba na wahina ku lanzi saba sele lo. Nandanza koka mfara nisilo zinga uula ku hampili likaya anzi suyeli. Angwana lo ila ukulisa ku yini. Mareso zana, mesiyesh. Mesiyesh.
2: Anzi bongile. Jama hachikarato nyamuta o hanyala gahina hekuwa ahimunu mungu nyamuta haka uka kungwa nana. Loku hiwe baba la haka ya uka uka kukutana kuweka nao. Kutahuma gezu hikeru kama mani ele chukusha nisa nwa nana. Mfumu wa usilavi. Chaumbie. Ndahu wanaula hayanu kutana vangwani vavizini wanaula kufavizini wangwana ndi waka ukiwa ku Aiwona makawokela nyamwaka, makawokela nyamwaka, aiwona lao, yoka wakisa lezo mwanana. Mashilevi ya mamani kutani baba, kutani kokwane, na lula kushaisa lezo kwa angwana lunga, ama hamunu asikuwa nigamanziku. Akalika kuna hinelo kuurungwa kwa, ngafamba kama singe, mafere kutani kwa yini. Lugwa chika masingi, ufuki ni misho siya, lafibasisi ni mutini, angata ufuka kuma kumatima kufumili. Wee, angwana lului. Akha kombela ka vanyoko eh zwana vele ku ngwana lo anata tsama senu ka mina hiku ona aku gondzisiwa ka ngwana na loyi a hanyela le ka fana ku hanya ha gona la mutini majinya mukhele lo azwa ha maheke nyangwaka angwana na vuka ma dash ma dose a utisa ku akuna chaya nga velisiwa hi mana nga velisa chaya la hakaya wena unga yekele akha kambe ku dzaku lebya ndzi lava ku galebya ku khayelebya ndzi lava mina ndzi lava dzo karikarikari maji iyekele anga funi chumu enta lebya bya machikarato ka vatswale ni hina lava hikulwa ku gonisa vanhu kasi ku va fela ku tiva awu manzi ku gavona ku hi gi hanye lebya fana ku va hanya go lebya ko kwana va chimani ku va rumela vanana ka vakokwana hikulo ku va famba kokwana hi to vuka swiyela suka ya ku hi ya khawu ya ta machaya
1: angona na ava hekele
2: ava gonisiwangi ku patane dra hina
1: dra telefone
2: yena ala unda ku tsama ku na kolokarile ka gezi a tsama langusela andawu livya zvimahana zvona uchikarato cha hombe nguvu ka ine ka nwana na gaya
1: nizwana maresa magezi munonga khatikala ku ka makale ya ku anwana na anga tv a basiselelo kusukela la hakaya
0: zvisukela lomuka hina vatswale hikala ku hinga gonzisi avanana akuri leri kula ku mahaleri usuku ya xikoleni na umahili leri loko ya chikela xikoleni vakauka na chelilwe akaukiwa he varangeli va chikola vako munyiki a swiyela swiyela atwa zangara hiku leka yanga mahi loko a hin'wanana a gondzisiwa ku laha kaya loko va mu byela ku fambo yo ya mahaleriya u ta mwana a ta mahana a xalele hikuva swi tiva ku yi celile leswiya ika ukela gachukwana kasi kunzi gondzisa zvinene kambe wadzuku upona aponi samulia hikuva kuona ku awushireke kanti ri lowo vanga kunyika hiku lekaya vakugondzisa loko anwana nakaukiwa la anga kaukiwa lekaya azvifundishwa atakumina hambe papai wa mina anganzi mahilezo makunhu hina akale wakaukiwa hevizing wakaukiwa hemunzi wandlala Wako ikiwa hiva tali, luku nzimazo bia, zichava nziko. Luku azi anzika uka, zinga azizi lezwa nzika uka aku. Zinga anzi ya zangarelo hiva tali wa mina.
1: Hizona, valisisa, luuze Nikolao.
3: Bungile, mina zinga katekela uko la mbanga ula, haba makuiru la azako. Hina wararu, aichicheni, aitekeni mahanyela macha, laka vana na vahina yiku uva goha. Hava jeketa, hava lamata, wana unyoko, no muona, kwa yolula makwazi. Nima kwazi mchuka, loka fambu, kwa wana na waminata msiki. Machichili ima wana gaya. Ungataji wana kuni wana, lizia. Ala malile, no mulonga na wana, inga ulisa kwa ino mwole. Aya kwa ya tanzaka niku shamula matematika, portugezi, chini, ino kwale ni, shamula kuminele kaya nzifiye. I discipline na muni ya leo minale kaya nzifiye. Na hii TV, nanzila kula kwa, ibongile, chikele magume, hiko la hanzungu, itawona.
1: Zibongile madota mina ni masingala kati, hitamele legi, hiula zaku, hikaketa la habulu legi, hitawe hita gimbirisa kuzwa hikona, lisa hakiela kuhibula hizona, lumu kabasi selelo, nikuti chaisa kahina na hiku harihela.

Mongeleleka, 1:44, itave zanya no change nzen, kati katana itawe ya nilongolo kwa tamagila manen, inakulori roshin bote ala kusikila ka Gaza, ilo ya kweneta kwa kusi ya tsamsikil, kambi na hinga simu ramba, itaramba kati katleche Juliano de Souza, logata ko Ola Bonita. Kutan Ola Bonita.